leg du lykkelig knægt. Aha. Ikke leg du lykkelig knægt. Aha. Ikke leg du.